Săi, zdei prăuneci mine fali, mă men par brait, în căișnu nivu, mijerie în boliezni nien, genu mam șez mirem živu, ma căder spiem, hlaș al dva, în încăta treci, prou me prime, se svietnu mălcic, za dondola, an zmislim tistes.